غروب تھیندا ہے ڈیں جڑا ہے وقت تے اپنے مقرر ٹائم تے ڈیں تھیندا ہے مقرر ٹائم تے رات تھیندی ہے ایویں سائیں ہر شے وقت دی پابند ہے صرف اگر وقت دی قدر نہیں کریندا کمی کو تئی کریندا تو او اے خاک کل بن ہویا انسان ہے ایو انسان جڑے ویلے وقت دی قدر کرن لگ ویندا ہے تا یہ بلندیاں دے تے پہنچن لگ ویندا ہے ان دی کو کامیاب تھیون کولوں کوئی نہیں روک سکدا لیکن جڑے ویلے ای انسان وقت دی قدر چھوڑ دیندا ہے وقت تے کام نہیں کریندا ول ایو انسان ہوندا ہے ناکام تھی ویندا ہے ہاتھ ملیندا رہ ویندا ہے وقت دی قدر ضرور کرنی ہے اپنے بالاں بچوں کو بھی دسنا ہے کہ وقت دی کیا اہمیت ہے تے وقت کو قیمتی بنا کے اسا کتنے کامیاب تھی سکنے امید کریں ہیں سجنوں کہ آج دی گال تو کو ڈاڑی مزہ کریں دی پیو سی فی الحال سوشل میڈیا دے سجنوں کولوں اجازت چاہ سوں لیکن ریڈیو دوتے سارا پروگرام جاری رہ سی

0: د مخ دانی داغونا دستر ګلاندی تور هلکی او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سرا هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نه مخ کې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے

0: یہ رلا جی استاکم نیم راتا او خایا مطلب زمان نیم ندر زیو ریشا وفا کنا دا پروڈکٹ نیم یادیں دیرہ مانے نے شکریہ ہائے سدھر جاؤ نہیں میں نہیں سدھروں گا مجھے پتہ ہے نا مجھے یہ خواہستوں کے بارے میں پتہ ہے مجھے کہ کون کتنا خواہستہ ہے اور کون کتنا بدرنگ ہے لیکن یہ جو بار بار اپنی تعریفیں کرتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ کتنا خوبصورت ہوتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام. آسام بھائی چرنگا
0: زشا متا سرنگی ہے
1: یار ڈیر شکر الحمد للہ آسام ہے کہ نا
0: آؤ حسام یا مولی چوک خبر کو ما
1: سلیم کٹی کھیل لبل لمبر میں ادھر کڑا تھا ماتا لمبر والے پتن لگی جی موبائل تھا سیل اس کو نے شیشہ اس کی دردی میں والے تھا
0: زہیر دے ہیز خبر ہے نشتا خجی
1: قدرمان سے عزت مان سے بس اللہ گران سے وہ پروگرام دے آر وہ پروگرام دے خواندہ مزے آس لو
0: مانن جی مانن شکریہ
1: سرا دے حکومت سردی سرا دے اور برانو سرا دے اور جمال مر جم دا گرمی نہ نستا سب برابر موسم دے دے ٹانگ ضلع والا الحمد للہ وہ جنرلسٹ کی سوکات لے اسڑے اس لے
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار جی پرون نہ بل پرون شوے دے بیان دے شوے
1: بس ما سره قسمت علی رضا صاحب نا ساغه دی موږ ټانک ضلع حکومت اورورا آر دے دا کنه آغا نا سره سره اورورا حکومت اور سره زوی دا آیانو
0: سلامونه ورته وای جی
1: دا ول پروگرام هر وی بس ویله غسنی ولا د ریډو بس حکومت اورورا چټ پټ هر وی لګیا دی
0: بس زمونږ سلامونه ورته وای جی
1: وعلیکم السلام بل حکومت تامدی ملنگ تا بل حکومت اورورا عملی نعمت خیر تا اسپیشل سلامونه سارا دی اورورا دی امام متی اللہ ابراہیم گل امولازم دکاندار
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: قدرمان سے
0: ڈیرہ مننا سلیم کٹی ہیل سے ڈیرہ شکریہ

سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے سارے میسیجز شامل کی ہیں اور آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا, اس پہ ذرا سوچے کہ میں نے کسی کو کیا بات کی ہے اور کسی کو کس انداز اور کس نام سے میں پکار رہا ہوں. آپ میری بہن ہیں, آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن آپ نے جو باتیں اور جو الفاظ یوز کی ہے نا, اس پہ ذرا نہیں پورا سوچیں کہ میں کسی بندے کے لیے, اگلے والے بندے کے لیے اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں گا یا کروں گی یہ الفاظ, تو اس کو کس طرح لگے گا, اس کو دل پہ کس طرح لگے گا, وہ کس طرح فیل کرے گا. تو یہ الفاظ اگر میں آپ کے لیے استعمال کر دوں, اگر آپ لڑکا ہو اور میں آپ کے لیے یہی الفاظ استعمال کر لوں, تو آپ خود سوچے کہ آپ کو کس طرح لگے گا. میں پھر بھی کچھ نہیں کہوں گا, میں نے پھر بھی نہیں کہنا ہے کچھ. آپ تو بہن ہو میرے, اگر آپ میری بھائی بھی ہوتے اور اس طرح الفاظ میرے لیے استعمال کرتے, پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہنا تھا, بس آپ کو اچھا لگا اپنے آپ اس الفاظوں سے, تو مجھے بھی اچھی لگ رہے ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو پھر بھی کامیاب کرے, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان اور آپ اپنے پردے میں رکھے. یہ پروگرام کمرشل پروگرام میں, صحیح ہے جی, سو کمرشل پروگرام میں اگر اس میں کسی کی فرمائش پوری نہ ہو جائے تو یہ ایک فرمائشی پروگرام نہیں ہے, اس پہ لوگ ناراض نہیں ہوتے, کیونکہ میں ادھر ایک آر جے ہوں, ٹھیک ہے جی, اور آر جے بھی پروگرام کرتا ہے, اس کو ایک پارمٹ ملتی ہے کمپنی کی طرف سے, وہ پارمٹ پہ چلتا ہے اور وہی پارمٹ پہ پروگرام کرتا ہے. اگر آر جے چاہے بھی نا کہ میں اپنی مرضی کی بھی سانگس پلے کروں, تو وہ بھی پلے نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کمپنی کی بات مانتی ہے اور کمپنی کے دی ہوئے باتوں پہ اور دی ہوئی اگریمنٹس پہ چلتا ہے. زکل کلا پخپل ہم غوالم چیز زدا سانگس پلے کما اور زداو کما زاگو کم خوبت زنے شم پلے کول سنگی دادے کپنی پالیسیز وی اور دا کپنی پالیسیز بانی چی کم دیں آغا مون قدم پا قدم زو اور مخی زو تو بی کیرفول تاسی الفاظ استعمال ولنی بھی بکار خجی.

0: ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੈਂਦੀ ਏ ਚੌਵੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਾ
1: ਪਹਿਲੇ
0: ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਦਰ ਨਾ ਗਿਨਸੂ ਤਾਂ ਡਿਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਤਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਨਸੂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਸਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਡੂ ਡੂ ਥੇਲੇ ਭਰ ਕੇ ਗਿਨ ਵੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 4000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ 6000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ 7000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਗਿਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਹੀ ਗਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਦਰਦ ਕਰੀਮਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਸਾਬਣ ਪਰਫਿਊਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿੰਦਾ ਉਹਦਾ 7-8000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ
1: ਗੱਲ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ
0: ਸਿਆਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ 5000-6000 ਕਢਵਾ ਗਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-6000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਵੈਂਦੇ ਵੀ ਕੱਟਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੋ ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦਾ 1/2 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਸੂ
1: ਬਾਰਾਂ
0: ਪਿਆਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਦਿਕ ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਦਿਕ ਬਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੇਸਨ ਵਾਹਿਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਦਿਕ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆਪਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਇਲ ਆਪਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਰੀਮੇ ਆਪਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਬਣ ਆਪਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਫੁੱਟ ਆਪਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਫਿਊਮ ਆਪਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਕੋ ਕੇਸਨ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਇਸ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਖਲੀਲ ਤਾਬੇ ਸ਼ਮਾਨ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ
1: ਨਹੀਂ
0: ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਮਾਲ
1: ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਦਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਰ ਮਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਕਾ ਲਈ
0: ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਹੀ
1: ਉਹ ਕੋਈ ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਖੇ ਮੈਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
0: ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਛਾ
1: ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ
0: ਠੀਕ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਥੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੀ ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਕਿਆ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ نامی گرامی ورکر بھی ہیں, ٹھیک ہے صحیح تھا. ضروری گل ہے کہ الیکشن دے موقع تے ساری خدمات ہون دین, الیکشن ایجنٹ دی صورت وچ تے بہت سارے معاملات ہون دین نا الیکشن دے دیاں دے وچ, باقی تے ٹائم سارے کول نہیں ہوندا, لیکن الیکشن دے دیاں دی ضروری گل ہے.
1: پنڈی کوئی الیکشن دی نہیں دے ہن کوئی نہیں
0: نا, ہو سی کوئی سر ہو سی. یہ تساں سنو ٹھیک ٹھاک کی تساں؟
1: بس الحمدللہ سر, آج کسی نے موقع ہے کہ کل
0: تشریف گنو تو اصا ہوں تارے واسطے خاص شہ بنائیے طاقت پلس. تسا بہت سارے شیئر گیتے ہو لیکن طاقت پلس کو جلے استعمال کرے سو تو وقت تسا کو آگ دسے سو کہ واقعی ای پروڈکٹ نے ساری جان دے وی جسم دے کتنی جان سٹ چوڑی ہے. کیوں تسا کو پلوان ہی وے ہیں؟
1: نہیں دیتا نہیں ہے وے.
0: نہیں صحیح ہے, سو ہوئے لیکن تاری عمر دا تقاضا ہے کہ تو کو طاقت والی شاید پیمنی چاہیے, گرنی چاہیے, ٹھیک ہے صحیح. تاری تھکاوٹ نہ ہو سی, کمزوری نہ ہو سی, بہت سارے کم تھے. اچھا وہ کہڑا اٹھیا جی, خود تو خود طاقت آ رہی ہوں, خود بخود طاقت آ رہی ہے. طاقت پلس کو لی زیادہ طاقت علی شاہ, فوراً طاقت آ رہی بندہ بھج کے اٹھتا ہے جی. گنو کال آؤ سب اپنے دیدار ہی کرو, اپنی کیا دن معائنہ کرو, تو دسو کہ کمزوری ہے کہ کونی تارے, ٹھیک ہے صحیح. سارے کو مشین آئی پی ہے کمزوری دیکھنے, مشین وڑے سو تو بٹن دبے سو تو دسے سی کہ بھائی ایک کمزوری ہے کہ نہیں, بندہ کمزور بندہ کس دن شاپ تے کھڑا وے. نہیں نہیں یہ تو کل جی لائن شال آسو سارے کو ساری مشین دسے سی کہ طاقت پلس کی ضرورت ہے. میں تقریباً کل سوموار ہے نا, ساڑھے دہ دے بعد ان شاء اللہ, ساڑھے دہ دے بعد دو تک, وقت ان بعد ساڑھے پانچ کو سات تک. چلو ٹھیک ہو گیا عبداللہ بھائی, بہت مہربانی, شکریہ.
1: اوکے
0: تھینک یو ویری مچ جی. عبداللہ دی ہمارے ساتھ, اور آج ہماری ٹرانسمیشن پہاڑ پور میں نہیں ہے, وہاں پر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹرانسمیشن نہیں جا رہی, لیکن ڈیر اسمیل خان اور ٹانک بالکل جی بیک وقت میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں, میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام بھی سن رہے ہیں, نہیں آتی ہے پہاڑ پور میں آواز, نہیں آتی. کسی نے میسج بھی کیا ہوا ہے کہ پہاڑ پور میں آواز تو نہیں آتی ہے, نہیں آتی ہے بالکل جی. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خلیل بھائی, کیا حال خیر ہے؟
0: ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. فیضان تسا سنو ٹھیک ٹھاک؟ آج تاری صحیح آواز ہے, صحیح جہاں تے کھڑے ہوئے.
1: بس آواز بھی صحیح دے روان دی.
0: ہاں صحیح دے روان دی, ڈیرا گٹ صحیح روان دی.
1: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بس پروگرام سنتے ہو؟ بس ماشاء اللہ, بہو میں کو پروگرام دیر زبردست لگ دے ہیں.
0: اچھا دیر زبردست لگ دے تے تھوڑی تھوڑی سمجھ بھی آندی ہے کترا کترا؟
1: بس کترا کترا آندے سارے کلی سے
0: گزارا کرے سو. ٹھیک ہے جی, ایسے گزارا کرے سو تے تسے گزارا کرے سو. موسم اچھا ہے ٹانگ دی طرف؟
1: آواز ماشاء اللہ صحیح جا رہی ہے. بس میں پروگرام کی کال کی تھی خلیل بھائی سر, خبریں کال کرتے ہیں.
0: ہاں ہاں خبریں کال کرتے ہیں,
1: کال کال کرتے ہیں, خبریں کال کرتے ہیں.
0: اچھا چلو ٹھیک ہے, کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت ہم سے؟
1: دیکھ میں تو سمجھ نہیں آندے خلیل بھائی.
0: نہیں آندے, 6 ستمبر ہے, 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے؟
1: بس میں پروگرام سنتے ہوں, میں کال کرے کیسن والا شیمپو میں استعمال کرتے ہیں, بہت رزلٹ کرتے ہیں
0: حاصل وال کرتے ہیں. مطلب آپ نے ہمارا شیمپو اور آئل لے لیا ہے کیسن کا؟
1: کیسن اور آئل
0: لے لیا کہ لیں گے آگے آگے جا کر؟
1: خبر
0: بنی دی مڑا دی دا شڑکے دی ہے دی. چلو ٹھیک ہے, بس جاؤ جاؤ, میں ادھر سے میری پشتو بھی خراب اور تمہاری بھی خراب ہو جائے گی, گڑبڑ ہو جائے گا سب کچھ. تو بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے بھائی پشتو خریدی نہیں یہ شیمپو اور آئل خریدا ہوا ہے کیسن کا اور استعمال کر رہا ہوں ڈیرا مزہ کڑے دی ہیں جی ڈیرا ریزلٹ خون کڑے دی اور کیسن کا شیمپو اور آئل لیکن بات آج ہم کر رہے تھے بھائی کیسن کی جو گلوٹا وائٹ رینج ہے یقین کو جو اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے یقین کیجئے جو لوگ بھی لگا رہے ہیں نا اور اس کے جو ریزلٹ ہیں اسپیشلی چہرے کو چٹا بنانے کے لیے ہیں جی اگر آپ کو شوق ہے اور گرمیوں کے مارے ہوئے ہیں آپ اور پوری گرمی آپ نے سخت گرمی میں گزاری ہے اور آپ کا چہرہ شریف جو ہے وہ شریف نہیں رہا ہے یعنی کہ گورا نہیں ہے کالا ہو گیا ہے ساملا ہو گیا ہے تو آپ پہلی دفعہ جب کریم استعمال کریں تو کیسن کی گلوٹا وائٹ لیجئے گا کیسن کا گلوٹا وائٹ صابن لیجئے گا یا پھر فیس واش خریدیے گا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام خلیل بھائی کیا حال ہے؟
0: جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. صحیح کون سر نال نال سے
2: ٹھیک ٹھاک چلو کہ پہلا نمبر مل رہا ہے.
0: اچھا جی نان سے سو اپنا مل گیا نمبر

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رازق رساں ہے۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، حسب روایت، حسب دستور، حسب عادت، آج اتوار کے دن آپ سے بات کرنے کا اور آپ سے محوِ گفتگو ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ چند سانسیں ہمیں عطا کی، سانسوں کا سلسلہ ٹوٹا نہیں، یعنی زندگی عطا کی کہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ وگرنہ آج کل کے حالات میں 6 دن زندہ رہنا اور پھر آپ سے محوِ گفتگو ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل، کرم اور احسان ہے۔ اتوار کے دن ہم ایک ٹاپک لے کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، پھر آپ کی رائے بھی لیتے ہیں، میسیجز بھی پڑھتے ہیں اور آپ سے گپ شپ بھی چلتی ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ہم پہلے تعارف کرتے ہیں، پھر ٹاپک بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ٹاپک کے اختتام پر ہم آپ کی کالز اور میسیج شامل کرتے ہیں۔ تو پروگرام جو ہمارا ہے کڈز شو، اور کڈز شو میں ہر قسم کا ٹیلنٹ آ سکتا ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو، دنیاوی لحاظ سے ہو، اخروی لحاظ سے ہو، یا کوئی کرتب ہو، سکلز ہو، کوئی بھی ہو، تو اس حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی بچیوں کو، بچوں کو لا سکتے ہیں، یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ لائیو دنیا والوں کو دکھا سکتے ہیں۔ تو اس سے تو بچوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، ان کے اندر خود اعتمادی ہوگی اور اس کے اندر آگے بڑھنے کے جو جذبہ ہوگا وہ بھی بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹاپک میں بتا دیتا ہوں، مکافات عمل۔ ٹاپک ہے مکافات عمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ٹاپک ہے مکافات عمل، اور اس کو سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس حوالے سے آپ بھی معلومات اکٹھی کریں، میں بھی کچھ بتاتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں معلومات ہو سکیں، اور ایک نئی بات جو انسان جو کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ۔

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی یا مکافات عمل، اس کو 15-20 منٹ میں بیان کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اس پہ کئی پارٹ اس کے ہو سکتے ہیں. جب میں کوئی بیان یا تقریر کرتا ہوں، موضوع لاتا ہوں، تو اس موضوع کے حوالے سے 2-3 مطلب اتوار ہمارے اس پر گزر سکتے ہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یار اس کو تو ایک ہی ٹاپک آتا ہے بار بار وہی. ایک ٹاپک نہیں ہوتا بلکہ اسی ٹاپک لمبا ہوتا ہے. اب جیسی کرنی ویسی بھرنی، مکافات عمل، انسان جو کچھ کرتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی آسان ٹاپک تو نہیں، یہ تو بہت مشکل ٹاپک ہے. دنیا مکافات عمل ہے، اس کو کہتے ہیں اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برائی ملے گی، اگر ناانصافی کریں گے تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جب آپ کسی کا حق ادا کریں گے تو آپ کے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے، اگر آج کسی کے راستے میں آپ کانٹے بچھاؤ گے تو کل تمہارے راستے میں تو کوئی پھول نہیں بچھا سکتا، تمہارے حصے میں بھی کانٹے آئیں گے. اگر آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا. تو یہ تو ہوگا، یہ تو ممکن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو ایسے ہی چلایا. یہ مکافات عمل ہے، انسان جس کے ساتھ جو کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے. اب اس میں وہ مر ہی نہیں سکتا، وہ مر ہی نہیں سکتا جب تک اگر اس نے ظلم کیا، زیادتی، ناانصافی کیا اور اس کو وہ بھگتے نہیں، اور اگر اچھائی کیا تو اچھائی کی صلہ بھی اس دنیا میں وہ پا کر جاتا ہے. تو جب بھی ظلم کریں تو سوچ کے کریں، زیادتی کریں تو سوچ کے کریں، کسی کی توہین بے عزتی کریں تو بھی سوچ کے کریں، کیونکہ اویکن کشک جان سرکے او کبت کے جان کے جان سرکے دی ول سڑی عزت دی جان عزت تھا. تو اگر کسی کی کہتے ہیں ڈو ریسپیکٹ اینڈ گیٹ ریسپیکٹ، جو عزت کرے گا تو وہ معزز بنے گا، اس کو بھی عزت ملے گی. تو اگر کسی کے لیے کوئی کھائی کھودے گا تو وہ خود اس میں جا کے گرے گا. کبھی یہ نہ کہے کہ کانٹے بچھانے والے کے لیے لوگ ہاتھ میں پھول لے کے کھڑے ہوں گے، یہ غلط ہے. تو

0: جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔
1: السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام، کیا رہے جناب؟
0: اللہ کا شکر ہے جی، آپ کو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
2: جی آپ کو آ رہی ہے
0: جی، سن رہے ہیں ہم جی۔
2: جی سر،
0: جی سر، آپ نے ہمارا پروگرام سنا؟
2: جی جی، ساری آپ کی تینوں بات میں نے سنی ہے،
0: جزاک اللہ۔
2: وقت جا رہا ہے، میں نے کہا تو سمے بھی سنا دوں۔
0: جی جی، جیسی کرنی ویسی بھرنی پہ ہمیں،
2: انسان کی حقیقت ہے۔
0: جی سر،
2: آواز آ رہی ہے؟
0: جی سر بالکل آ رہی ہے۔
2: انسان کی حقیقت، انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا؟
0: جی
2: نہیں، ہرگز نہیں۔ جلد تیرا نام جنوں کی فہرست سے نکال کر مردوں میں شامل ہو جائے گا۔ والدین بہت رہیں گے، پھر مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔
0: جی جی،
2: رشتے دار تم کو خوب یاد کر کے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔
0: جی،
2: شوہر یا بیوی کچھ عرصہ سوگوار رہے گی، مگر وقت کے ساتھ تم کو بھول جائے گی۔
0: بچے
2: بہت یاد کریں گے، پھر ان کے ذہن سے تیرا نقشہ مٹ جائے گا۔ طوفان تمہاری قبر کی بلندی کو ہموار کر کے تمہارا نام سفارش سے مٹا دیا جائے گا۔ 20-25 سال کے بعد محسوس ہوگا کہ تم دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ اے انسان، تو دنیا کے فکر چھوڑ، جس کی زندگی پر ایک منٹ پر بھروسہ نہیں، آخرت کی تیاری کر کے جہاں اپنے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جزاک اللہ۔
0: بہت خوش رہیں، آباد رہیں سر جی کی خوبصورت باتیں، کہ انسان جب غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، تو اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام اکرام مہر صاحب۔
0: وعلیکم السلام رمضان صاحب، آپ کی کال کا انتظار تھا ہمیں۔
3: جی رمضان، کلاچی علاقہ رانا زئی تحصیل کلاچی سے بات کر رہا ہوں۔
0: جی جی، ہم سن رہے ہیں سر جی۔
3: آج تو تین کہانیاں ایسی سنائے کہ آنکھوں سے آنسو نکال دیا۔
0: ماشاء اللہ جی، بہت مہربانی، شکریہ۔
3: سبا کاموز کہانیاں تھی کہ بس بہت اچھی لگی، اور بہت سارا سبق ہم نے اس سے حاصل کیا،
0: اور لوگ بھی آپ کی رائے کا انتظار کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں جی، سننے کے لیے۔
3: بس کوئی نہ کوئی بات تو ہمیں کرنی پڑتی ہے، کیونکہ
0: جی سر،
3: پروگرام کے 6 دن کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔
0: جی سر، ہم آپ کو پورا اختیار دیتے ہیں سر۔
3: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کرتا ہے نا، وہی بھرتا ہے نا۔
0: جی سر،
3: لیکن انسان مانتا نہیں ہے،
0: مانتا نہیں ہے۔
3: انسان کہتا ہے کوئی ظلم کر لیتا ہے، نا انصافی کر لیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے نا۔
0: جی سر،
3: لیکن انسان مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ وجہ نہیں ہے، ویسے اللہ
0: تعالیٰ۔ یہ بات ہے بالکل جی۔
3: لیکن انسان اگر مانے تو بالکل وہی بات ہوتی ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے نا،
0: بے شک۔
3: اور اس کے علاوہ آپ خود اندازہ لگائے، جو شخص گندم بوتا ہے وہ کبھی دوسری فصل کاٹتا ہے؟
0: نہیں، وہ چاول نہیں کاٹ سکتا۔
3: گندم ہوتی ہے اور چنے کی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی جگہ پر زمین وہی چیز دوبارہ دیتی ہے۔
0: مطلب اگر مرچیں بوئیں گے نا تو وہ مرچیں ہی نکلیں گی، وہاں سے آم نہیں نکلیں گے۔
3: نہیں، آم نہیں نکلیں گے۔ جو انسان بوتا ہے وہی چیز کاٹتا ہے نا۔
0: جی سر،
3: کہ انسان کوشش یہ کرے کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرے
0: جی،
3: اور ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم اگر کرے گا، اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس یہ پیسہ ہوگا، اتنی دولت ہوگی، تو اس کی جو بیمار گھر میں جو بیماریاں ہیں وہ عام ڈاکٹر سے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔
0: جی جی،
3: وہ دوسری اور ایسے ایسی جگہوں پر جائے گا جہاں سے علاج کرے گا، اور مایوس ہو کے آئے گا، وہ کہے گا کہ میری بیماریاں جو ہیں، یہ تکڑا ڈاکٹر ہے اور یہ تکڑا ہے اس علاقے میں اور اس پاکستان کے اور پاکستان سے باہر ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس ظلم کا بدلہ دے رہا ہے،
0: بے شک۔
3: لیکن اگر غریب آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے، اس نے کسی کا ظلم نہیں کیا ہوتا، کسی کے اور اس کے جو مریض ہے وہ تھوڑی سی دوائی لے کے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر میں بیماریاں بھی نہیں ہوتی، اور اس کے گھر جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے،
0: بے شک۔
3: اور انسان اگر کوشش کرے کہ، کیونکہ دنیا میں انسان نے کبھی بھی رہنا نہیں ہے،
0: نہیں رہنا،
3: کیونکہ جتنے سال بھی انسان زندہ رہتا ہے تو وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اگر اس دنیا سے جائے گا، اگر ظلم اور یہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو کس منہ سے جائے گا؟
0: بے شک بے شک،
3: کیونکہ وہاں تو جب انسان چلا جائے گا تو وہ تو جب تک قیامت نہیں آئی، تب تک تو انسان مشکلات میں ہوگا نا. قبر میں جب قبر میں جیسے جائے گا اس کے بعد مشکلات شروع ہو جائیں گی.
0: بالکل بالکل.
3: تو اس تھوڑی سی اس زندگی کے لیے انسان پیسے لالچ کے لیے اور اس باتوں کے لیے انسان اتنی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہو اور لوگوں کا ظلم کروں, ناانصافیاں کروں, جو بھی کروں کہ پیسہ میرے پاس ہو, کیونکہ پیسہ کوئی ساتھ تو نہیں جانا نا.
0: نہیں تو ہماری سوچ یہ ہے
3: کام کرتا ہے تو اس کی معاشرے میں پہلے عزت نہیں ہوتی.
0: بالکل بالکل.
3: جہاں بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
0: جی.
3: عزت جو ہے وہ دوسروں کا احساس کرنے میں اور دوسروں کے ساتھ اچھائیوں میں اور دوسروں کے ساتھ امداد کرنے میں اور دوسروں کا خیال رکھنے میں ہے بغیر مطلب کے. اگر یہ بات انسان میں ہو تو معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے, اور جب دنیا سے جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ جو اچھا ہوگا.
0: بے شک. بالکل سر جی.
3: آپ کی کہانیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور آپ کے پروگرام کا اتنا انتظار ہوتا ہے اکرام مہر فیض کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
0: بالکل, وہ مجھے پتا ہے, الفاظ سے پتا چلتا ہے.
3: اچھا پروگرام آپ کا ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پروگرام پیش کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. باقی آپ کے شکر گزار ہیں کہ ایف ایم پر اتنا اچھا پروگرام آپ پیش کرتے ہیں اور سننے والوں کے لیے آپ آتے ہیں اور اتنا وقت نکالتے ہیں کہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہے مجھے پتا.
0: سر جی رمضان صاحب ایک بات کہ جب بھی میرا ہفتے کا دن ہوتا ہے نا تو اتنے اسٹوڈینٹ سینکڑوں اسٹوڈینٹ پوچھتے ہیں کہ سر آپ آج آئیں گے, جیسے آپ پوچھتے ہیں نا کہ آپ آئیں گے تو میں پھر کہیں نہیں جاؤں گا. تو اس طریقے سے ہر لڑکا آج کل پوچھتا ہے کہ سر آپ آئیں گے, آپ آئیں گے. آج نازمان صاحب نے مجھے میسج کیا تھا آپ نہ آئیں کیونکہ نیٹ ورک خراب ہے اور یہاں پی ٹی سی ایل بھی خراب ہے. تو میں نے میسج پڑھا نہیں ہے, جب یہاں پہنچو تو پی ٹی سی ایل بھی کام کرنے لگ گیا اور نیٹ بھی کام کرنے لگا. میں نے کہا, اس نظمان نے کہا کہ میں نے پھر میسج ڈیلیٹ کیا, ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ لیں اور واپس چلے جائیں.
3: ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے لیے نیٹ بھی کام کر رہا ہے اور
0: ابھی شروع کر دیا کہ سارا دن غائب تھا. یہ
3: سارا دن تو میں نہیں سنا, ابھی 5 بجے میں.
0: چلو جی, خوش رہیں جی.
3: تمام سننے والوں کو نعمت اللہ رئی صاحب ہے اور ایک میرا دوست ہے سوابی میں نظام.
0: جی سر, اس نے کال کی تھی, اس نے کہا کہ میں
3: انشاءاللہ آج ہی میں نے اس کو کہا ہے کہ پروگرام سنیں آپ.
0: جزاک اللہ, خوش رہیں آپ.
3: سننے والوں
0: کو اوکے جی, اللہ حافظ. آج ڈیئر سامع عابد علی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, تو آج عابد علی بھی
4: بار مرا جا بلکہ آبیا بیار گڈی جی.

0: بنو
1: ہائے ہائے
0: اکھن نے ویکھنا
1: سبحان اللہ
0: اللہ دے حبیب نو
1: سبحان اللہ
0: اوتھے چمکاں میں اپنے نصیب
1: ہائے ہائے ہائے ہائے
0: اپنے نصیب

چاہ بے دلی بھائی آخری سنا چا بس کرے سن کے ٹائم تھوڑا سنا فیورٹ میں سننا وہ سنا چا بعد بس کرے سن نہ وقت جی.

0: رحمت دیا ٹھنڈیاں چاواں اک خواب سناواں اک خواب سناواں.
1: سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ عابد علی کا, بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز درجی تھا استا شعر تو خیر دا وقت تیری مشدہ. جی آواز درجی. ہیلو جی جی آواز تاسو درجی بھی سر جی. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے. ادھر ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا ہے اور ادھر آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں, تو ایک کالز لے لیتے ہیں, کال لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر, کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے پھر آپ گرا بھی نہیں کریں گے کیونکہ ساری کالز اور سارے میسیجز تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ سارے پڑھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ باتیں, کچھ اظہار خیال پھر اگلے پروگرام کے لیے چھوڑیں گے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی
2: اکرام بھائی, عبد الجلیل پٹھانکوٹ بلال مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں.
1: جی سر, آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں سر.
2: آواز آ رہی ہے؟
1: جی سر آ رہی ہے.
2: اکرام بھائی پیشہ رہے ہیں؟
1: جی جی ارو لگے ہو. جی سر جی میں بالکل پہچان رہی, میں آپ سے عطر وغیرہ لیتا رہتا ہوں, کیپس وغیرہ لیتا رہتا ہوں, ٹوپیاں. بالکل سر, اب یاد, میں بس وہ اس پروگرام میں تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا سر. بہت شکریہ عبد الجلیل بھائی, آپ نیک انسان ہیں, آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی سر. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. سدا خوش رہیں, سدا آباد رہیں جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ عبد الجلیل صاحب, بہت شکریہ جی. پٹھانکوٹ سے ہمارے دوست ہیں, بڑی قدر کرتے ہیں, جب بھی میں جاتا ہوں اس کی دکان پہ تو بڑی خاطر توازو کرتے ہیں اور چیزوں میں بڑی ہمارے ساتھ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, یہ ان کی چاہت اور محبت ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. میر صاحب چال رشائے جی, ٹھیک ٹھاک ہے؟
1: وقت تیری شادہ جی, کور سے خیر دبال بچی شی دی
3: الحمدللہ پروگرام کو دے ڈر زبردست خوان دوکڑا ہے.
1: جی جی جی جی.
3: او زړه موایي چې دا ابي دلي صاحب ته جوړ نه کړ چې شک ګرم ګرم یو پیاله چای مې پچلې
1: دا نه اول پچلې دا نه نه دا سه چهره دا نن چې دا ګرم ګرم دا گیا دا کڑک چای چلې دا کولر ته ناس اوس مې اے سي کمرې چنوا شو برابر ناس تا اوس
3: ماشاء الله ماشاء الله جوړ نه کړ ماشاء الله نه خو ډیر زبردست خوان لري راکړه ما ته
1: هون سونه نه دیک هاي ها بس جی جی امين امين جی. رمضان صاحب تاسو دی خوشحال آباد ہو سے چې موږ پروگرام آرو او موږ پروگرام مو تعریف وکړه چې تاسو او نن بدلی آواز تاسو ډیر خواندر کړی وسړي ګنټي کړي وا چې لشکو او
3: موږ
1: اوس ختم کړو بس موږ اجازه غوړتا سو کال خلو بس بیا غنا بعد چټی دا.
3: مہربانی.
1: اوکے جی اللہ حافظ. مہربانی. آمین تاسو سارا جی. مہربانی جہان مانا جی. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ نے بات سنی, آپ نے پروگرام سنا اور ایک پیراگراف اور ایک میسج اور آیا ہے ہمارے پاس. ملک غلام محمد پٹھان, تو وعلیکم السلام بھائی جان, خوش رہیں, سدا آباد رہیں. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, زندگی بہت مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں کہتے ہیں نا, The life is so short, so short, so how do people hate from each other? کیونکہ یہ زندگی اگر محبت انسان کرے تو اس کے لیے بھی مختصر چھوٹی ہے, تو لوگ نفرت کہاں سے کرتے ہیں؟ تو نفرتوں کی دنیا نہیں ہے, یہ محبتوں کی جگہ ہے. چند سال, چند مہینے, چند سانسیں ہمیں دی گئی ہیں, اگر اس میں بھی ہم نفرتیں کریں گے, ظلم کریں, زیادتیاں, نفرتیں پالیں گے تو کیا کریں گے یار؟ کوئی دوسری زندگی ہمیں ملنے والی ہے اس کے بعد؟ نہیں ملنے والی, تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف یادیں ہوں گی باتیں, اور یادیں بھی ایسی یادیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہوں گی, کیونکہ آپ نے زیادتی, کسی کو گالی, کسی کا حق کھایا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا کیا ہوگا آپ نے. تو کوشش کریں ڈھیر سامعین اور ڈھیر ناظرین, اس مختصر جہاں میں محبتوں کو پھیلائیں, چاہتوں کو پھیلائیں, کیونکہ اس عمل میں اگر یہ مکافات عمل ہے, جیسی کرنی اگر باپ کرے گا نا تو بیٹا اس کو مطلب اس کو کاٹے گا. کوئی یہ نہ کہ کسی کی بچوں کو ضائع کر کے میرے بچے کامیاب ہوں گے, ہاں جی, تو یہ غلط کنسیپٹ ہے کسی کو نقصان دے کر, کسی کے ساتھ دھوکا کر کے, کہ سارے پیڑ جلا کر اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے کہ سارے پیڑ جلا دیے اور امید اس بات کی رکھتے ہو کہ مجھے سایہ ملے گا. سایہ تو درختوں سے تھا, درخت تم نے گرا دیے. اگر تم نے اچھائی کی وہ برائی کی اور اچھائی کی امید رکھتے ہو, ظلم کیا اور انصاف کی امید رکھتے ہو, کسی کے بچوں کو ضائع کیا اور آپ اپنے بچے کامیاب دیکھنا چاہتے ہو, امپاسیبل. یہ کبھی ممکن ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ کھائیاں کھودیں اور لوگ آپ کے لیے مطلب پھول بچھائیں. نو نیور, کبھی نہیں. تو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اس مختصر جہاں میں, یہ محبتوں کا جہاں ہے, چاہتوں کا جہاں ہے, پیار کا, ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں, دوسرے کی قدر کریں, ایک دوسرے کو مقام دیں, اسٹیٹس دیں. اور آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں آپ کے پاس جو چیز ہوگی وہی آپ دیں گے نا. اگر آپ کے پاس کسی نے مجھے کہا کہ یار وہ اس نے مجھے ایسی بات ہے اور میں نے اس کو عزت دی اور اس نے, میں نے کہا ڈھیر بات یہ ہے جس کے پاس جو چیز ہوتی وہی آپ کو دے گا, اور آپ نے احترام دیا تو آپ کے دل میں احترام ہے, عزت ہے, دوسروں کی قدر ہے. اگر اس نے بدتمیزی کی تو اس کے دل میں یہ گند ہے, اس کے دل میں اندھیرے ہیں, اس کے دل میں جہل ہے, اس کے اندر نفرت ہے. تو یہ اندھیروں تو میں نہیں مٹا سکتا نا. میں نے کہا تمہارے دل میں جو چیز آپ نے وہی دی, اس کے دل میں جو چیز تھی اس کے دل کے پلیٹ میں وہی دی. تو اس نے نفرت دی, آپ محبت دیں. اور کبھی بھی برائی کو برائی سے, ظلم کو ظلم سے نہیں, بلکہ برائی کو اچھائی سے دھویا جاتا ہے اور ظلم کو انصاف سے صاف کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں. تو جب اتنا مختصر, ایک ٹماٹر کی گارنٹی ہے, ایک پیاز کی گارنٹی ہے کہ ایک ہفتہ چلے گا, پانچ دن چلے گا, سبزی لے لیں تو تین چار دن چلے گی, لیکن انسان اتنا اشرف المخلوقات ہو کے بھی, اس کائنات کا دولہا ہو کے بھی, اس کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہو کر بھی, اس کی ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے گا کہ نہیں. تو اتنی ناپائیدار زندگی میں میں کسی کا حق کھاؤں, کسی کو ذلیل کروں, کسی کو رسوا کروں, تو میرے خیال میں یہ خود کے ساتھ ظلم ہے, خود کے ساتھ زیادتی ہے, خود کے ساتھ ناانصافی ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, خوش رہیں, آباد رہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہیں مانتے تو من کے مر کے دیکھ. تو یہ ہے کہ جنت دوزخ ساری چیزیں ہیں, لیکن انسان اس وقت اس کو ایسا, آج مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اکرام سر پلار میں ڈیریا دیجی بیمار دا بیمار چور تیلا دا پلار با آل دا دیر دریا دیری جی استرگی پٹی سی او استاد دشی پتہ نہ لگی جی ویلا ڈیر پا کمزور مال کمزور ہے کہ جی بالتا جی دا استرگی پٹی کی ڈیر سخت بیمار دا کنا. تو میں نے کہا یہ جب یہ بوڑھی آنکھیں جب بند ہو جائیں نا ہمیشہ کے لیے, اور اس کی کرسی اور اس کی چرپائی خالی رہ جائے, پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ کتنا درد ہے اس کا. او استاد مل پتہ نہ لگی جی اب کیسے تم محسوس کر سکتے ہو جب یہ بوڑھی ہڈیاں کمزور ہڈیاں, جس نے ساری زندگی تمہیں طاقت دے دے کر خود کمزور ہو گیا اور تمہیں توانا اور طاقتور بنا دیا, یہ جب نہیں ہوتے نا تو اس وقت معلوم ہوتی ہے دو چیزوں کی قدر, دو وقتوں میں چیز قدر معلوم ہوتی ہے, کب, ایک چیز ملنے سے پہلے اور ایک کھو جانے کے بعد. ان دو وقتوں میں انسان کو قدر معلوم تھی, ملنے سے پہلے اور کھو جانے کے بعد. میں نے کہا کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے, جب مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے اس کی قدر نہیں, جب وہ کھو جائے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, خوش رہیں, آباد رہیں. آج جو ہم نے گفتگو کی, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہیں مانتے تو مر کے دیکھ, تو یہ ساری باتیں ہیں, سارا سسٹم چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی اس کام کو ہم جاری رکھیں گے. اور آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میری سسٹر بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں, میری امی بیمار ہے, میں خود بھی تھوڑا سیٹ نہیں ہوں, ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پاک آسانی فرمائے سب بیماروں کے لیے, سب کی مشکلات دور فرمائے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, انشاءاللہ تعالی جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. فی امان اللہ, حیات باقی تو ملاقات باقی.

0: شب تک الشفا دواخانہ سرادن کھلا رہے گا اور حکیم سید مسکور احمد شاہ صاحب بذات خود موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ کرتے رہیں گے. سو اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے, چاہے آپ کا ہیئر فال کے حوالے سے مسئلہ ہے, چاہے آپ کے معدے کا مسئلہ ہے, چاہے آپ کے دردوں کے مسائل ہیں, کوئی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہے, سو انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے اور اپنی سروسز جاری رکھیں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. بالکل جناب, آج اتوار کا دن ہے اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمارا یہ شو سماعت فرما رہے ہیں. سو بالکل جی حکیم صاحب, ایک میسج آیا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو بھی سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام. کہتے ہیں کہ انس بھائی میری داڑھی نہیں آ رہی ہے, حکیم صاحب سے پوچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی.
1: اس کی ہارمونس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, مروسی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب بہتر تو یہ ہے کہ یہ جو بھی ہیں بھائی ہمارے, اگر یہ کچھ وقت نکال کے
0: ٹھیک ہے
1: تو ذرا اگر دوا خانے پہ مل لیں تو بہتر طریقے سے وجوہات بھی سامنے آ جاتی ہے اور تشخیص کرنے بھی آسانی ہوگی. لیکن انشاءاللہ یہ شورٹی ہوتی ہے کہ ہاں دوائیوں کے ذریعے آپ بال واپس لا سکتے ہیں,
0: واپس لا سکتے ہیں
1: اس کا, آپ اس کے ہارمونز کو, اس کی جو ہے اس کو دور کریں جو مسئلہ ہے بیچ میں, تو انشاءاللہ داڑھی کے مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں دوبارہ.
0: اچھا ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس یعنی کہ الشفا دواخانہ پہ کوئی ایسا تیل
1: جی
0: جو کہ آپ کا اپنا بنا ہوا ہو, یعنی کہ کبھی کبھار بالوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں میں پیچز آ جاتے ہیں,
1: ایسے ہی
0: آپ کا سر جگہ جگہ جو ہے نا وہ گنجا ہونے لگ جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے سر کے چاروں طرف بال ہیں لیکن درمیان میں ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کے بال نہیں اگتے.
1: ٹھیک ہے,
0: سو اس کا کوئی تیل آپ کے یہاں موجود ہے؟
1: جی بالکل, اس کا تیل موجود ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور اب کا نہیں, بہت دیر کا استعمال ہو رہا ہے, تقریباً 20-25 سال سے وہ استعمال ہو رہا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور اس کا بہت زیادہ اچھا رزلٹ بھی آیا ہے, اور اس کو اگر سامعین ہمارے بنانا بھی چاہیں خود بھی بنا سکتے ہیں اور بنا بنایا لینا چاہیں تو دواخانے پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے, بنا بنایا مل سکتا ہے. سو بالکل جی خواتین و حضرات, بالوں کے آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں, بالکل جناب کو ساتھ سدا ابھی تو حوالے سرا اچ قسم ہم مسئلہ بھی اگر مسئلے حل دپارا ساس و تشریف راوڑ لے, سو الشفا دواخانے تھا الشفا دواخانے کے بعد انشاءاللہ صبح مل 8 بجے نوالا ادم شام 4 بجے پورے با حکیم سے موجود بھی اور مریضان و چیک اپ معائنہ بجاری ساتھی. ابل کے جناب الشفا دواخانے ایڈریس ہم درسرا نوٹ کی, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات دپارہ اور لائیو پروگرام کے کال دپارہ نمبر دوسرا نوٹ کو 0319-55-23-404 پر او دین لوچ کم بل دا پی ٹی سی ایل نمبر دا اغا ہم جان سر نوٹ کئی دا پروگرام چے کال دپارہ 0963-511-488 بندے ہم سا سمال کال کبھر. سو بالکل جناب تسا پروگرام سن دے پہ وے صحت دا پیغام جیڑا کہ الشفا دواخانہ دے خصوصی تاون نال توری خدمت اچ پیش کیتا پیا ویندا ہے تے حکیم سے بنی بہت سارے مسئلے دسن جناب والا دے حوالے دے نال. اکثر بھنیاں کو مسئلہ ہوندا ہے, بیراما کو مسئلہ ہوندا ہے, بالا کو مسئلہ ہوندا ہے, ایکسسری میں بھی راہ جنہاں دی عمر 20 سال ہے, 22 سال ہے, 25 سال ہے تے حالے تک انہاں دی داڑھی نہیں آندی پئی. تے بالکل جناب اگر تواری بھی اس قسم دے کوئی مسئلے ہیں تے کل حکیم سے بڑے موجود ہوسن اپنے دواخانے تے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے بھی تسا آ سکدے وے تے اپنا علاج کرا سکدے وے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خدا شکر دا ورورا سو کو لکم جینا دا سر ایو
2: ناش ناش دا سر لگا بارینا.
0: اچھی ورورا چیرے سوال دستا دا صحتا والے سا
2: دا سنوید چی آگا دا دا تا سکم آنن دے پتو جورو دا سابو دردو دا پارا سکم
0: گوند گوند کتیرا ہم ورتے بھی لکھے گی, گوند کتیرا ورتے بھی لکھے گی, اسکند ہم ورتے بھی لکھے گی, دا آسابی کمزوری دا پارا او چکم ساسو دردو مسائل بھی اہو دا پارا بھی دا
2: نہ
0: ابروڑا خبر دا سی دا چی دی چی حکیم صاحب ساسو در شایی چی دا چی کم اسگند دا بسو گرام خلو یا چی کم اسگند گوند کتیرا دا پچاس گرام خلو چی دینا گرام زیادی جی یا کمی جی بے دا بساسو نقصان در کوی صحیح دا اولی چی حکیم صاحب یو مستند وی یو کار کی تجربه وی اخپل کلینک بند چی کم دوائیگانی وی اغا تیار پرتی وی سیدا اساسو یو شه
2: کنه ما خپل د دې اساب او دردونه تکلیفونه د لکه موینه په ورینه په دې شینو باندې گزاره چې کوم د بار دنجونه به زیات نه کړو خپل لسن ادرک ناردانا او تازه په دینه دینه جوړو چټنی په فرش کې پرته یې کار وسل خو ته په ځای نه پیدل نو څه ده پیدا دومره وسول دا چې تقریبا د یو اصحاب درد دپاره مې استعمالولو او ډېرې پیدې مې ځینې اصلې خو نو باندې خو نه یې پیدل سایډ افیکټ وه
0: بالکل چې او حکیم صاحب دا خبره هم کړې او چې کله ورداس کیږي چې ستاسو خپل جان چې کله نیم حکیم ستاسو جوړیږي او بیا کله ورستاسو نقصان در کوي صحیح ده جی او دا خو ډیره ښه خبره ده چې ستاسو
2: کار چې نقصان خو نه در کوي ډیر زبردست هغه نور نه شي دی ورته فلسفي لکه بد ازمی کومه د کچی د کار مطلب چې دی
0: بیا خو ډیر ښه خبره ده چې ستاسو د نسخه مونږ سره هم شیر کړلو او اوریدونکو ته مو هم ورسوله ډیر ښه خبره ده چې ستاسو ته فائدہ درکړې ده او حکیم صاحب سره هم په دې باره کې خبرو کو دا نسخه چرنګ دي صحیح ده جی
2: دا سلوشن ام وزن چې کوم دی مطلب 50 ګرام جوړه 100 ګرام جوړه تازه پودینا لہسن ادرک اور انار دانا
0: صحیح ده سعید جی جی حکیم صاحب
1: جی
0: یہ پیارے بھائی نے بتایا ہے کہ حکیم صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ سے دوائیاں بناتے ہیں دیسی کے یعنی کہ آپ 100 گرام آپ نے کچھ چیز بتائی ہے 50 گرام دوسری بتائی ہے اس کے بعد مطلب کہ اگر آپ سے چیزیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو نقصان دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے حکیم صاحب
1: دیکھیں یہ کسی حد تک ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس کی وجہ ہے کہ جو طب ہے یا جو حکمت ہے اس کے اندر یونانی طریقہ علاج میں ایک وزن ہی ہے جو اس کو مینٹین رکھتا ہے
0: ٹھیک ہے اور وہ دوسرا حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ میں دردوں کے حوالے سے میں نے خود بتائی ہے بنائی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ادرک ہے انار دانا ہے فریش پودینہ ہے اور چوتھی چیز انہوں نے بتایا مجھ سے بھول گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں استعمال کر رہا ہوں دردوں کے لیے بھی ٹھیک ہے میدے کے لیے بھی ٹھیک ہے سال ہو گیا میں استعمال کر رہا ہوں
1: صحیح ہے
0: تو یہی وہ کہنے لگے تھے کہ میں تو سال ہو گئے استعمال کر رہا ہوں خود سے بنائی ہوئی تو میں نے کہا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے
1: دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے لی ہے ادرک ہے پودینہ ہے اس میں اناردانہ ہوگا
0: ایسی بات ہے
1: تو اب چیزیں یہ ہیں کہ لیکن وزن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جیسے اسگند ہے موسلی ہے یا کمر کس ہے یا دوسری چیزیں اور بے شمار ہیں
0: جڑی بوٹیاں
1: اور دردوں کے جو استعمال ہوتی ہیں اب اس میں وزن یہ ہے کہ وزن سب سے پہلے اگر آپ کا نسخہ زیادہ ہے یا کم ہے لیکن جب آپ وزن میں کمی پیشی کریں گے
0: ٹھیک ہے
1: تو پھر آپ خاطر خواہ رزلٹ نہیں لے سکتے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: یہ جو ہے یہ چٹنی کے طور پہ ہے
0: استعمال کر رہے ہیں استعمال کر
1: اب اس نے جا کے صرف میدے پہ زیادہ کام کرنا ہے اور میدا جب ٹھیک ہوگا گیس نہیں بنائے گا تکلیف نہیں ہوگی اس سے آپ کے اعصاب بھی جو ہے وہ بہتر رہیں گے
0: ایسی بات ہے
1: تو انہیں اس کا بینیفٹ ملا لیکن بعض دفعہ جو نسخے ہیں جو مفردات ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کا وزن اس میں پہلے اکاؤنٹ ہوگا
0: ٹھیک ہے
1: وزن میں ہم اپنے طریقے سے کمی بیشی نہیں کر سکتے
0: ظاہر سی بات ہے سو بالکل جی حکیم صاحب دا خبر کل مقصد دا استاسو اردو بند ہم پوئی دلی بھی جناب حکیم صاحب وہی چی کم استاسو دا استعمالو لے دا یو چٹنی دا او چٹنی چکل استاسو استعمالو دی سر استاسو چکم میدا دا اہم روغی جی چکم استاسو گیسو نوی اہم سر ختمی جی اگی سر چکم دا کنب استاسو چکم آساب دی اگو تا ہم دی سر دیر فائدہ کیے گی ایسی بات ہے نا حکیم صاحب جب آپ میدے کے لیے آپ چٹنی استعمال کر رہے ہیں
1: جی جی
0: تو وہ کہتے ہیں کہ میدا درست تو انسان تندرست
1: ایسا ہی ہے
0: اچھا یہ بتائیں حکیم صاحب بات پھر اعصاب پہ آ گئی کل ہم نے بڑی ڈیپلی اس کے اوپر بات کی ہے میدے کا جو تعلق ہے میدا جہاں تک ہے
1: جی
0: انسان کے اندر جتنی بھی بیماری ہیں چاہے درد ہے چاہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے انزائٹی ہے سانس لینے میں تنگی ہے اس میں میدے کا کتنا کردار ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا
1: سارے کا سارا میدا ہی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ میدا ایک ایسا عضو ہے
0: ठीक है,
1: जिसने हर चीज को आगे ट्रांसफर करना होता है आपके हर पूरी बॉडी में थोड़ी थोड़ी जितनी जितनी जरूरत है। और अगर मैदा ही उसको सही तौर पे हजम नहीं कर पा रहा और बॉडी को हिस्सा नहीं दे पा रहा तो जाहिर है वो पार्ट्स पे थोड़ा कमजोर रहेगा।
0: सर
1: इस लिहाज से मैदा जो है वो मेजर किरदार अदा करता है। पट्टे मजबूत भी हों लेकिन जब आपका मैदा कमजोर है तबखीर बना रहा है तो फिर जाहिर बात है वो अच्छे भले जो आपके तंदुरुस्त पट्टे थे वो भी कमजोर पड़ जाएंगे।
0: ठीक है हकीम साहब, एक मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम अंस भाई, आपको सलाम, हकीम साहब को भी सलाम, और कहती हैं कि सूप का पानी मोटापे के लिए ठीक है, ये बताइएगा
1: किसका
0: सूप का पानी।
1: सूप का पानी,
0: हाँ अब ये नहीं बताइए कि कौन सा सूप इस्तेमाल कर रही है, मुर्गी का है, सूप की तो किस्में है ना हकीम साहब,
1: किस्में भी है लेकिन सूप तो खुद बजाते एक पानी की तरह ही है।
0: ये बताइए हकीम साहब, इन्होंने तो अधूरा सवाल कर दिया, आप बताएं कोई ऐसा सूप हो जिसको पीने से इंसान का जो मोटापा है वो कम हो।
1: देखिए बिल्कुल है, बनता है, आप घिया कद्दू जो गोल वाला है इसको आप लेके इसका आप सूप बना के आप पी सकते हैं, इसको आप खुशक करके इसका पाउडर बना के खा सकते हैं, तो ये आपके वजन पे असरअंदाज होता है।
0: ठीक है, इससे फायदा मिलता है,
1: बिल्कुल फायदा मिलता है, वजन कम होता है।
0: चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
2: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से मेरे भाई?
2: जी मैं शेख का।
0: जी क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: स्पेशल सलाम स्पेशल सलाम
0: वालेकुम सलाम
2: जी,
0: मैं सुन डीर बद गैस नहीं सी
2: जी,
0: अच्छा टेम टेम कीजिए दे मसाले द्रेमिया से कीजिए सही दबर रेडियो बुरवा किम से अफसर अधी बार से मशरक हूँ सही है जी। अल्लाह हाफिज जी, हकीम साहब क्या कहना चाहेंगे आप? प्यारे भाई पूछ रहे हैं कि उनका पेट जो है वो गैस करता है पिछले 3 महीने से,
1: सही
0: इसके बारे में उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे?
1: देखिए मशवरा तो यही है कि आप चीजों को इस्तेमाल करें जो देसी हैं और एक दो नुस्खे भी मैंने बताए थे,
0: हाँ जी
1: आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: ठीक है,
1: दूसरे ये है कि आप खुशक अदरक बाजार से ला कर रख रहे हैं जिसे हम सूंड भी कहते हैं, और जब भी आप खाना या घर में कोई ऐसी चीज बनती है जिसे आप समझते हैं कि यार ये गैस बनाएगी ये बादी है, तो आप उस पर थोड़ी मिकदार में डाल के और आप उससे खाना खा सकते हैं तो आपकी गैस खारिज होगी। और या फिर बाद दफा ये है कि आप सौंफ जीरा और अजवाइन इन तीनों को लेके आप भून के तो पाउडर बना के रख सकते हैं, ये भी आपकी गैस को खारिज करेगी और आपका फूला हुआ जो पेट है वो कम होगा, सख्त नहीं होगा, थोड़ा नरम पड़ेगा,
0: थोड़ा नरम पड़ेगा। चले ठीक है, और मजीद हकीम साहब इसका इलाज अलशिफा दवाखाने में मौजूद है ये बताइएगा जरा?
1: वो फिर मुकम्मल इलाज है मैदे का, वो जब पेशेंट आएगा तो उससे सारी केस हिस्ट्री लेकर वो मुकम्मल मैदे का तजाबियत और मुकम्मल मैदे का एक इलाज है।
0: चले ठीक है, सो बिल्कुल जनाब वेलकम बैक, आप अवस्था है रेडियो अमन 88.4 टांग की फ्रिक्वेंसी पर, बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आप सेहत का पैगाम समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पेश किया चाहता है। सो बिल्कुल जी, ये जो शो आप 6 से 7 तक समाज फरमाते हैं इसमें हमारे साथ ताउन शामिल रहता है अलशिफा दवाखाना का, बिल्कुल जनाब अलशिफा दवाखाना का ताउन हमारे साथ शामिल रहता है और 8 तारीख से आप हमारे ये शो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक समाज फरमा सकेंगे। सो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं रेगुलर हमारा शो सुनते हैं फायदा उठाते हैं, सो इंशाल्लाह 8 तारीख से ये शो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप समाज फरमा सकेंगे। मजीद कॉल के लिए 0963-511-488 पर आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: पश्तवाले उर्दू में आंदे
0: आप पश्तो जे खबर वो खबर ना सो को लकम जी नरस रहे हो
2: ला से करे ना से सुल्तान ना करे ना।
0: अजी ब्रो रचे सवाल दस्ता द सेहत वाले सरा
2: सेहत वाले ब्रो दा दा चेकिंग से दा तूफान रे तुमर हो गन कमी की वजन मजा दस से तरीका बहुत ही
0: स्टार्ट सो वजन कमी से लगे आ द सास वो 600 वजन से कम द कना जे आती जी عمر چور دے برورا اس مو موجودہ وزن شمرا دے
2: عمر خود 27 کا دی
0: 27 کا عمر مو دے او وزن مو چور دے اس موجودہ سید سی ریڈیو وار وستا حکیم صاحب سره پتی بارے سے مشورہ کو اردو بندے خوب پڑھی ہوگا نا اوکے سولہ جی زب پختو کی درشم ساسو ریڈیو وار بھائی جی حکیم صاحب پیارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 27 سال عمر ہے اور 50 کلو وزن ہے تو کہتے ہیں کہ وزن ظاہر سی باتیں کمی ہے عمر 27 سال کہتے ہیں کہ وزن بڑھانا چاہتا ہوں اور کہتے ہیں پشتو اردو کی سمجھ نہیں آتی میں نے کہا چلیں حکیم صاحب تھوڑا سا بتائیں گے اردو میں میں پشتو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا جی حکیم صاحب بتائیے گا ان کو
1: دیکھیں اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزن کیوں کم ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے
0: ٹھیک ہے
1: 27 سال عمر ہے اور کس وجہ سے کم ہے
0: ٹھیک ہے
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ میدے کی کیا پوزیشن ہے
0: ہاں
1: اس کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے ہی بڑھتا ہے تو چیز یہ ہے کہ آپ جو بہتر ہو ستھرا ہو تھوڑا ہو لیکن طاقتور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے دیکھ کے پھر ان کا وزن بڑھ سکتا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی کوشش کریں تو دوا خانے کا ایک وزٹ کر تاکہ میں ان کی نبض وغیرہ اور ان سے کیس ہسٹری لے کے پھر انہیں بہتر مشورہ دے سکوں کہ آپ کا وزن کیوں کم ہوا اور یہ کیسے بڑھ سکتا ہے تو وزن ان کا بڑھ جائے گا وزن بڑھنا اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے بے شمار دوائیاں ہیں جو بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے یہ کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے یہ پیور دیسی دوائی ہوگی جو ان کا وزن بڑھائے گی
0: ہاں جی سو بالکل ورورا چکم گتے کال کھڑے وہ حکیم سے وای چھ د ٹولن اول چکم مسئلہ دا آدے میں دے مسئلہ دا کستا سو مد خراب وی اگے لوجہ ہم ساس چکم وزن دے ان زیات یہ سی او بلا بہتر خبر ادا وی چھ حکیم سے وای چھ چوپری مد ورور لی دلے نے وی دا دے اول دا سے کبھی چھ دا دبا خانے تراشی دے نبز بہم چھ کو او چکم ساس دا مسئلہ دا کمزوری والا دیر دیر بہترین او دیر خاصتے علاج پا شفا دا خانے بنے موجود دا سید جناب دا حکیم صاحب اکول خبر اکول مقصد دا چکم دا ورور کال کڑے او دار دواخانی تے راشی ان سے لساس چکم دا مسئلہ دا دا کمزوری والا دا وزن کم اول والا دا انشاءاللہ ختم شی او ساس وزن وسر زیادہ شی بالکل جناب صبح ہم تشریف راوڑے انشاءاللہ حکیم صاحب صبح مل 8 بجے والا مشام سلور بجے پورے با کلینک بندے موجود وی الشفا دواخانہ کے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی السلام علیکم جی آپ کی کال ڈراپ ہوئی چاہتی ہے سو بالکل آپ کا بھی اگر کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں لائیو شو میں 09635114588 پر سو جی دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام برابر ہے
0: خیر خیر یہ دورورا سو کلکم جی نہ رس رہے ہو جی حافظ بھائی چیر سوال مستد سے ہتا والے سرا
3: جی جی دس دس مرد سر ڈر گیا شریر داغ برش ہو گیا وہ شکر سے بے علاقہ مدانس گیس کے دس گیس کے بار بار ابر سے مارش کا ابر جی میں سما ہوتی ہے نا وہ سب مسار خری جی
0: سیدا
3: جی
0: سیدا جناب ریڈیو اور اس سو اردو بنے ہو پائے گی کیا نا
3: جی جی اردو پہ
0: بس سیدا جناب ریڈیو اور حکیم صاحب سے ردی بارش کے مشورہ کو لگا اللہ حافظ جی حکیم صاحب پیارے بھائی کہتے ہیں کہ رات کو میں دودھ پیتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے گیس ہوتی ہے اور بار بار پانی پینا پڑتا ہے پیاس لگتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے
1: دیکھیں اس کی وجہ تذابیت ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں میں نے ہر اپنے پروگرام میں رات کو دودھ بند کروایا
0: ظاہر سی بات
1: ہے دودھ نہ پینا دوسری بات یہ ہے کہ رات کا دودھ ہضم نہیں ہوتا جلدی
0: ظاہر سی بات
1: دودھ ٹائم لیتا ہے اور کم سے کم بھی 3-3.5 گھنٹے
0: ایسی بات
1: تو اب ہم لوگ کھانا کھا کے ایک تو لیٹ کھانا کھانا پھر دوسرا سو جانا تو یہ مشکل ہے اور اس یہی وجہ ہے کہ ان کی تیزابیت بڑھ رہی ہے اور ان کی زبان اور ان کے خشکی اندر ہوتی جا رہی ہے تو انہیں بار بار پانی کی طلب ہوتی ہے جسم ان کا پانی مانگتا ہے
0: ٹھیک ہے اور
1: اچھا اس کے لیے اب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے کھانے کا ایک شیڈول رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ رات کا دودھ بند کر دیں
0: ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے عصر تک پی لیں مغرب تک پی لیں لیکن جس شام یہ دودھ پیتے ہیں لیٹ شام میں
0: ٹھیک ہے
1: تو پھر اس دن یہ کھانا بالکل ہلکا سا کھائیں پیٹ نہ بھریں
0: ٹھیک ہے
1: دوسرا دن میں بے شک دودھ پیے وہ ان کو طاقت دے گا گیس نہیں بنائے گا
0: ٹھیک ہے
1: دہی یا دہی کی لسی یہ ابھی استعمال نہ کریں تاکہ مزید جو ہے وہ تذابیت نہ بڑھے
0: ظاہر سی بات ہے سو بالکل حکیم صاحب ایک میسج ہے کہ حکیم صاحب سونف کا پانی موٹاپے کے لیے کیسا ہے
1: سونف کا پانی ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ چیزیں جو ہیں خاص کر زیرہ ہو گیا، سونف ہو گئی، اجوائن ہو گئی، لوگ ان کا پانی، ان کی پھکیاں وہ تیار کر کے موٹاپے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ مالش سے مشورہ نہیں کریں گے تاکہ آپ کا موٹاپا ہو کس وجہ سے رہا ہے. اور فیمیل کا اپنا ایک مسئلہ ہے، ان کی بعض وجوہات ہوتی ہیں، مرد کی الگ ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے. اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر بات کریں یادداشت کی کمزوری کی، یادداشت کا کمزور ہونا عمر سے پہلے، یعنی کہ ایک نوجوان بندہ ہو بازار جائے، اس سے جو ہے نا گھر میں انہوں نے سامان بتایا وہ ان سے بھول جائے، تو ایسا آج کل بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو نوجوان ہے ان کی بھی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ انصاف کہ اگر ان کو کمرے میں آپ بات بتائیں تو وہ سامنے اگر بازار تک گئے تو بات ان سے بھول جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
1: اس کی وجہ ہے کہ ذہن کو الجھایا ہوا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: خاص کر موبائلز میں، گیمز میں،
0: ٹھیک ہے،
1: گیمز والوں نے لالچ دیے ہوئے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن کو الجھائیں گے،
0: ٹھیک ہے،
1: ذہن کو اس طرح رکھے جس طرح کسی شیلف میں کتابیں جوڑ کے رکھی جاتی ہیں، اگر آپ اس کو سٹور بناؤ گے کہ اس میں سب چیزیں پھینکے جا رہے ہیں تو پھر وہ کباڑ خانہ ہی بنے گا. اس میں تو یہی ہوگا کہ آپ کا ذہن نہیں سوچ پائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ بہتر طریقے سے جو اس کی میموری کے لیے بہترین چیز ہے وہ ہے اخروٹ.
0: اخروٹ اس کے لیے بہتر چیز،
1: بہت زبردست چیز ہے. آپ اس کو نوٹ کریں اس کی گری کو، وہ بالکل انسان کے مغز کی طرح ہے.
0: ہاں ایسی بات ہے بالکل.
1: اور اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، اس کا دودھ کے ساتھ صبح لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں، یعنی دو اخروٹ ہوں اور ایک کپ دودھ ہو بس، تو یہ آپ کی میموری کو تیز کرتا ہے، بڑھاتا ہے، آپ کی یادداشت کو بڑھاتا ہے.
0: ٹھیک ہے، سو یہ بڑا مؤثر ہے ہمارے سامعین کے لیے.
1: بالکل، آگے موسم چینج ہو رہا ہے اور آپ ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے، یعنی کہ حکیم صاحب ڈرائی فروٹ کے حوالے سے یہ بتائیے گا، چونکہ ڈرائی فروٹ کی تاثیر کچھ کی یا زیادہ تر کی گرم ہوتی ہے، تو گرمیوں میں استعمال کرنا کیسا ہے؟
1: دیکھیں گرمیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، سردیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں لے رہے ہیں ہم نے ان کو معتدل کرنا ہے.
0: معتدل کرنا ہے،
1: اب ساری گرم خشک چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو، تو اب اس کو معتدل بھی تو کرنا ہے نا. اس کے لیے پھر آپ کو کشمش کا سہارا لینا پڑے گا.
0: اچھا،
1: جب آپ کشمش بیچ میں اس میں شامل کریں گے تو وہ اس کا سب کا مزاج جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا،
0: برابر ہو جائے گا،
1: برابر ہو جائے گا، وہ معتدل ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہے،
1: آپ اس میں، لیکن ایک کوانٹٹی ہے کہ آپ اس کو 50 گرام سے زیادہ نہ استعمال کریں.
0: 50 گرام سے زیادہ استعمال نہ کریں.
1: اس میں یہ ہے کہ آپ اتنا استعمال کریں جتنا وہ آپ کے وجود کے جو ٹیمپریچر ہے اس کو بھی نہ بڑھائے، اور دوسرا میدے پہ بھی بوجھ نہ بنائے.
0: چلیں ٹھیک ہے،
1: تو وہ انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں دے.
0: چلیں ٹھیک ہے، تو بالکل خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور یہ شو بالکل لائیو اور براہ راست آپ کی خدمت میں الشفا دوا خانے کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ سامعین کرام، آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دوا خانہ میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ بھی جاری رہے گا. آپ بالکل کل آ سکتے ہیں، چاہے آپ ٹانگ سے ہیں، چاہے آپ وزیرستان سے ہیں، چاہے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کل آئیں، حکیم صاحب سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور صحت یاب ہو سکتے ہیں. جتنے بھی مایوس لوگ ہیں، علاج کرا کے تھک چکے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، سو بالکل جناب صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو مایوسی ہے یہ گناہ ہے، سو گناہ سے بچیے، اپنے آپ کو مایوس نہ کیجیے، کیونکہ جناب ہر اگر بیماری آپ کے اوپر آئی ہے تو امید رکھیں اس کا علاج بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ ضرور تشریف لائیں الشفا دوا خانہ میں، الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں آپ آ سکتے ہیں اور اپنا علاج معائنہ چیک اپ کرا سکتے ہیں. حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک روزانہ موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگوں کو یہ مسائل ہیں سفید داغ ہونا چہرے پر یا پوری باڈی پر، یہ ان کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟
1: ہاں جسے ہم برز کہتے ہیں، برز کے داغ،
0: ایسی بات ہے، ایسی بات،
1: فل بیری بھی کہہ سکتے ہیں.
0: حکیم صاحب ایک فل بیری ہوتی ہے، فل بیری آپ جس کو کہتے ہیں، جو پوری باڈی پر ہوتی ہے، یعنی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مچھلی کے بعد دودھ پی لیا، ایک بات ہے وہ، ایک بات ہے حکیم صاحب، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں وہ، مطلب پوری باڈی پر آپ کے جو ہے نا سفید سفید سے داغ دبے ہو جاتے ہیں،
1: وہی فل بیری ہے،
0: وہ فل بیری ایک آپ کے چہرے پر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو صرف آپ کو یا گرمیوں میں ہوتے ہیں یا سردیوں میں، اکثر ہم نے سنا ہے کہ سردیوں میں ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
1: دیکھیے بعض کا بعض تکلیف ایسی جو اسکن سے ریلیٹڈ ہے،
0: اسکن سے ریلیٹڈ
1: ہے، اسکن میں کچھ ایسی ہے یا آپ کو ایسا لوشن یا ایسی کوئی کریم یا ایسا کچھ چیز استعمال کرتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: جس کے اثرات پھر آپ کی جلد پہ آتے ہیں، تو وہ پھر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ چھوٹے چھوٹے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چٹاخ سے بن جاتے ہیں، داغ دھبے سے وہ بن جاتے ہیں، تو اس کا یہی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز کیمیکل کی جو ہے وہ استعمال نہ کریں کہ جو آپ کے جلد پہ کوئی اثرات چھوڑے، اس کے بدلے آپ بے شک کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ جس میں کوارگندر بھی شامل ہے، اس کا گلاب کا عرق ہے یا لیمو کا رس ہے، گلیسرین ہے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کی جلد کو نقصان نہیں پہنچاتی۔
0: بالکل ایسی بات ہے۔ سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ خون میں یورک ایسڈ کا بڑھنا، یہ ہم کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے خون میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے؟
1: دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں گوشت کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا
0: ہے۔ ایسی بات ہے، گوشت تو آپ یقین کریں حکیم صاحب کہ دن میں تین ٹائم کھایا جاتا ہے، ناشتے میں بھی، لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی۔
1: اب گوشت جو ہے، گوشت آپ کے یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے،
0: یعنی
1: پیشاب میں تیزاب کو بڑھاتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ تیز مرچ مسالے وہ بھی اوپر سے اثر انداز ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا یورک ایسڈ بڑھتا ہے اور وہ ہمیں پھر نقصان دیتا ہے کہ ہمارے جوڑوں میں دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم یا گھٹنوں کو پکڑیں گے یا گٹوں کو پکڑیں گے اپنے یا کمر کو پکڑیں گے،
0: ٹھیک ہے۔
1: اس میں یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط جتنی زیادہ ہو،
0: ٹھیک ہے،
1: اور جتنا آپ کا یورین جو ہے وہ پاس ہوگا، جتنی آپ پیشاب باور کوئی چیز کھائیں گے، جیسے پھلوں میں لے لیں تو خربوزہ،
0: ٹھیک ہے،
1: تو پھر آپ کا اس وقت یورک ایسڈ جو ہے وجود سے نکلے گا، ضائع ہوگا۔
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ مسائل جو ہے نا کن لوگوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟
1: یورک ایسڈ تو آج کل ہر ایک میں ہو رہا ہے، چاہے اس میں عمر کی قید نہیں ہے، کیونکہ بے تزالی تو سارے ہی کر رہے ہیں،
0: ظاہر سی بات ہے،
1: چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں،
0: ایسی بات ہے۔
1: اب بے تزالی جب کریں گے تو چاہے وہ عمر کی کوئی بھی سٹیج ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہوگا۔ ہاں کچھ قدرت نے ایسی چیزیں ضرور دی ہیں کہ جن سے آپ اگر یورک ایسڈ بھی ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا نسخہ بھی ہے، ٹوٹکا بھی ہے، لیکن نسخہ زیادہ اسے کہیں گے کہ آپ ایک گلاس پانی لے لیں،
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے، اس میں ایک چٹکی اجوائن بھی ڈال لیں، ایک ٹی سپون جو ہے چھوٹا وہ آپ ڈالیں گے سونف کا، اور ایک چھوٹا چمچہ جو آپ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے خشک پودینا، ٹھیک ہے، وہ کنساریوں سے مل جاتا ہے۔ اس کو آپ نے ابالنا ہے، اور ابال کے پھر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، اور رات سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے وہ پی لینا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو یورک ایسڈ ہے وہ پیشاب کے رستے وہ جسم سے خارج ہوتا ہے۔ آپ بعد میں کچھ دنوں بعد اگر چیک کرواتے ہیں تو واضح آئے گا کہ آپ کا یورک ایسڈ کم ہو چکا ہے۔
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب، ایک اور اہم سوال میرا تھا آپ سے،
1: جی جی،
0: کہ ہمارا ایک دوست تھا تو اس کو نا کلوٹس تھے اس کے بلڈ میں، جب وہ ٹیسٹ کرانے ہم اس کے ساتھ گئے، ٹیسٹ جب کرایا تو اس کو جو لیبارٹری والا تھا اس نے کہا کہ آپ کو تو پچھلے 3-4 سالوں سے یہ مسئلہ ہے،
1: صحیح،
0: ٹھیک ہے، تو وہ بائی چانس ہی گئے لیبارٹری تو اس نے کہا کہ یار میں ٹیسٹ کرا رہے تم نام تو مجھ سے بھول گئے اس ٹیسٹ کو کیا کہتے ہیں۔ سو جی حکیم صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو مسئلہ ہے بلڈ میں کلاٹس کا ہونا، ٹھیک ہے، اس میں آئی تھنک وینس کی، رگوں کی بلاکیج ہوتی ہے، سو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، ہم ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں، اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بلڈ میں کلاٹس ہیں، رکاوٹ ہے، یہ بتائیے گا
1: اس کا بہتر تو پتہ جب ہی چلتا ہے جب آدمی ٹیسٹ کرواتا ہے۔ باقی بے تدالی چاہے وہ کسی چیز کی بھی ہے وہ اس کو بڑھاتی ہے، پانی کا کم استعمال، مشروبات کا، دوسری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا مسئلے کو بڑھاتی ہیں، لیکن اس کا حل موجود ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ معالج سے مشورہ کر لیتے ہیں، اپنے ٹیسٹ اسے دکھاتے ہیں، پھر اس میں اس کا حل نکل آتا ہے کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پرانا ہو جائے ظاہر ہے وہ پھر تھوڑا سا ٹائم طلب ہوتا ہے۔
0: ظاہر سی بات ہے۔ سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیسٹ تو چلو ایک شارٹ کٹ ہے، انسان کا بھی موقع ملتا ہے نہیں ملتا، ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ ہمارے جو بلڈ میں ہیں کلاٹس ہیں؟
1: دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں، آپ میں تھکاوٹ، آپ کھچاؤ، آپ کی پیروں میں یا ہاتھوں میں آپ کا وجود جو ہے درد کرے گا اور آپ کو موجود ہوگا کہ مجھے پٹھے جو ہیں میرے اکڑ رہے ہیں, تو کچھ نشانیاں ایسی ہیں اور کچھ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں مرض کے ساتھ ساتھ جو مرض بڑھتا ہے.
0: سو حکیم صاحب, شو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, سو آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کل آپ دواخانے پر موجود ہوں گے.
1: جی انشاءاللہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں موجود رہوں گا
0: انشاءاللہ.
1: ظاہر ہے مریض تو روٹین سے ہوتے ہیں تو چھٹی تو ہو نہیں سکتی,
0: چھٹی تو ہونے سکتی.
1: انشاءاللہ میں آپ صبح جو ہے اپنے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو صبح 8 سے شام 4 بجے تک میں دواخانے پہ ملوں گا.
0: چلیں ٹھیک ہے, اور آخر میں اپنے سننے والوں کو, لسنرز کو, پیشنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حکیم صاحب؟
1: پیغام یہی ہے کہ بس اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں,
0: اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں,
1: متوازن غذا رکھیں, اپنی دیکھ بھال کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں.
0: ایسی بات ہے,
1: انشاءاللہ آپ پرسکون رہیں گے, تندرست رہیں گے.
0: چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی حکیم صاحب, اللہ حافظ. سے بالکل جناب, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جو پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں, اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. سو بالکل انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنی کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. سو بالکل جناب, انشاءاللہ کل فجر 8 بجے کل چاہ کے شامی 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک موجود ہو سن تے مریضاں دا چیک اپ معائنہ جاری داسی. ایڈریس نوٹ فرما گنسو, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب, انشاءاللہ حکیم سے با سبا ملا 8 بجو نوالا مشام 4 بجے پورے بخفل کلینک کے موجود بھی او مریضان و چیک اپ معائنہ بجاری ساتھی. دا ایڈریس چی دے الشفا دواخانہ دا ہم دسرا نوٹ کی چی, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل خواتین و حضرات, اپنا علاج کرائیے, الشفا دواخانہ پر تشریف لائیے, آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ہر قسم مسئلے کا آسان اور جو ہے نا بڑا ہی زبردست قسم کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ پر, بے ضرر ہے, آسان ہے اور بہت ہی سستا علاج ہے. انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ تشریف لائیں, حکیم صاحب سے اپنا چیک اپ معائنہ کرائیں, آپ کو جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہوگا اور آپ بالکل مطمئن ہوں گے اور صحت یاب بھی ہوں گے. تو بالکل جی, مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کا کوئی سوال ہے, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ شو کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات, کل ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

0: دی مطلب ہاں دادا چھے نن وال سوال چھے کم داغا ہاں آسان دورا مشکل سوال میں ندر آوڑا شا بس دورا بترتا ہوں آئے چھے سوال بتر شاو سوال بجواب را گو آکم شایدہ چھکلے سڑائے کبھی آلتا اغرانگ تور بھی چھکلا شای استعمالی جی نو اغرانگ سور سی اچھکلا ہے استعمال کی اچھوی سڑائے بے اغرانگ سپن سی دا چھ شایدہ جی اگرانو قدر منو آرے دن کو سوال چکم دادا سے دا سوال میں تر داوشا والا وہ ستاسو سر پو گراو جواب راکو گرانو قدر منو آرے دن کو پرمنٹ کاسمیٹکس کبھی وقت ماندی چکم پروڈکٹ دیر زیاد خلق استعمال ہے اختا ویلے کی جی پرمنٹ ایکنی کریم یعنی دی پرمنٹ دانو وال کریم او فیس واش ولی دورا دیر خلق استعمال ہے پدی بخبر کو اول میں مخل چھے انوار صاحب کال دا داپا وارو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: بالکل آواز راج آواز راج
1: اور
0: پدوار استر گو
1: کو
0: نند آواز کا کیر تو اور نہ جوڑ سلا آواز نہ دے کیر جوڑ سی
1: نند کے طرح سے سوال آ گل پروگرام تھا پرمٹ
0: دادا سے آواز صحیح سے پرمنٹ نام دے آخ سے نام دے صحیح سلا اور سرا دا سے پروڈکٹ میں تو ترا اڑ آئے گا پرمنٹ نام دے واقع سے آواز ہے صحیح سے
1: زندہ باد
0: اکبر آگا چیرے دا اکبر آگا اکبر آگا چیرے دا
1: اکبر آگا
0: بالکل ماں سلام نہ پوایا سلام نہ میں پوایا اکبر آگا میں یاد آؤں گل اکبر آگا سوال میں اڑتے دھارا اڑا دا اور والی سے مم اڑتے یوں میں درشایا گردی کے لیے شاید نو یوں شاید چکل ہے کبھی اڑتے گل اکبر آگا واش تھا اڑتا واش نہ منچا گل اکبر آگا یوں شاید یوں میں درشائے چکوی تو پیسو چکلا کبھی نو التا رنگ توری چکلا ہے وہ کہ استعمال شروع کے بے التا رنگ سر سے چکلا ہے خبر وارو چکلا استعمال کی اچھا بھی ہے بے التا سپین سے دا اچھا فائدہ یار اچھا پتہ ہو لگی جی سوال گران میں چکرا اڑا دا چلو اس کو اینڈ اتر باندھے وہ کہاں سوائے گل اکبر آگا
1: اچھا
0: کلا اچھا بھی بے اسپن سی ہوتے وہ سے شو
1: کلا
0: چلو سی نور ہونا پتہ کہوں بہتر ہے
1: سلام دعا.

ان کا احسان سہ سے جوڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل۔ قدرتی جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔

ہاں جی بالکل سر آنے رہی ہے مختلف ریڈیو اسٹیشن بند ہے یعنی اس میں کشمیر ایک پاکستان پروگرام شکم دیں مختلف ریڈیو اسٹیشن بندے آنے رہے

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ